0: จะเอาเขานะนี่สมังหดมังหดดาโคลาลาริตจะไม่แกไว้สกุลละพุทธการณ์อดเขานะนี่จ้าองค์อรุณีละกัจจะบะปะสิจิอาสาโกมังกรสุลติฮะสุริกายะวะโกโตองอิงอานิโกไอ้นักสุลติจะเข้านะนี่คำพูดก็เสียงบุตรพัสพัดไอ้กบลักกัจจะพิสันุกnakatagamtang kami mga sakit nga mga istorya ni mo sa amo ah. Kalimti na kanto. Ang importante nga naapaka sa amo, nakita ka na mo may gani. Walay daotan nga nahitabo sa imo pag-stroke di po.
1: Pasinsya kayo sa imo ha.
0: Ay nagunaw na aligin yan at siya.
1: Wala ka eskwela na.
0: Wala na siya. Nanarbaho ko itong naglain na kami. Maunod siguro ako palaran ako siya. Tungod sa kalisod, padayin lang ko pang trabaho.
1: Ayaw bala ka. Tagaan ka na koog kaog maon apil manghob mo. Ha? Mag-iuna ka negosyo. Bahala wala ka ma-eskwela ha?
0: Ikaw na'y bahala, tiyak.
1: Negosyo lang. Negosyo, ha? Nakakakwata ka kapital, ha? Negosyo ka lang, ha?
0: Oh, sige, tiyak.